ɔmema wadwo na mesan so ma wakɔ aba saa berɛ weesie deɛ mepaakyɛ wo ma waso mmɛn afidie no na frɛ wo nnua bi frɛ wo dɔfo bi a wopɛ nosɛm paa na frɛ wo kun ka kyerɛ ne sɛ ei mate dɔkta ne nka ɛwɔ nhyira fm abelekorɔ no a mu nso mate ne nka ɛwɔ otek fm ɛno nti nyamere na tie ɛnsɛm a ɔde ba abusua medin ne dɔkta yiwai adu ɛnsɛnkyerɛne dɔkta ana saa bele waso gu so a wotie me no menkyɛ ho koraa no mede ahoma no to dwama na ɛbrɛ ne so a na sɛ ɛbɛhia sɛ dwumadie woba bɛka ɛ ho na wobɛbu sɛ woasɛm bi a woatumi afrɛ ɛde ɛbɛ dwumadie no so ɛyɛ 0845420 8 9 83 0 5 4 2 0 8 9 9 83 0 5 4 2 0 8 9 83 ano mo kase oh doctor na won charge no doctor na won ton na duro no ono na abai eno kre eyemia doctor yi wa edu atemnka emiamia ho ropi na afei ana asantima mu hanu sei watemnka ewo enhyira fm abelkro na mu nso usa tieme ewo otek fm sable ye mu nso usa tieme ewo kumase fm na chese enya asem kitwa wo enu timesere se fo waso fem me na ti ɛnsɛm yi a sima kakra mi bɛka kyerɛ wo yi na sɛ wompo ana ɛmmoa wo a ɛbɛboa wo maame bi sɛ wompo ana sɛ ɛmfa wo ho a ɛbɛfa wo yere ho na ɔno nso atumi anya radio no a wɔretie no mu mfasoɔ yɛka sɛ dɔkta yi wa adu a medeɛ abibiduru ana meyɔ na abibiduru a meyɔ no mepaakyɛ wɔ menkyagye yalefoɔ ana wɔbi a waba yɛ clinic sɛ wɔbɛgye aduro nso yɛntɔn yɛ aduro no mfa ma no no bi bubu sɛ doctor ne kwan bɛn ana wofa so di adwuma ɛkwan yɛ fa so di adwuma ne sɛ yɛde insurance ɛna yɛ adwuma na insurance no yɛtwa ɛboɔ no towɔ de ama wɔn a ɛbɛboa tv station no wɔn a ɛbɛboa radio station dwumadie no ne yɛayɛ insurance no ma wo sika kakraa bi ana de bɛ register saa insurance yi a ɛyɛ 550 Ghana cedis ɛnkane titifoɔ sika no 5.5 tieniyo 5.5 ɛnkane titifoɔ sika no 5.5 ɛnimrɛmu yi a yɛsɛ 550 Ghana cedis saa 550 Ghana cedis no ɛno na wo register a yɛde bɛhwɛ wo abosom no nyinaa ɛnyɛ da kopɛ o abosom no nyinaa na wɔtwe biaa wobɛ abɛgye aduro na wɔtwe biaa wobɛba checkup na wɔtwe biaa wobɛba review na wɔtwe biaa wobɛba ama yɛahwɛ wo ama wɔapomden mapa na sei ɛna dwumadie ne teɛ wo register insurance 550 Ghana cedis a ɛyɛ insurance 5.5 no a afei yɛde wobɛfa mfidie mu ɛnyɛ wo mpo ana wobɛka wo yale no kyerɛ doctor sɛ doctor ɛyɛ na meyɛ mu o doctor ɛyɛ na m'akyi doctor meto ase ntini ne twe me na ma wɔse ate kapaneɛ daabi daabi ɛnyɛ wo na wobɛkyerɛ mu ɛnyɛ wo na wobɛka kyerɛ me ne mmom yɛwɔ afidie nwanwasoɔ badwene ba bi wɔ hɔnom a yɛde wobɛfa saa afidie no mu na afidie no na ɛba bɛdosodoso nipadua no obrɛboɔ at the same time na afidie no ba bɛhwɛ wo kidney afidie no ba bɛhwɛ wakoma sɛdeɛ sifa bɔ fa sɛdeɛ akoma no yɛ adwuma fa afei afidie no bɛbɔ wura wo dompe mu sɛ yale bi aba dompe no mu anaa wontiri no kuramu asisi ei ɛdeɛ na aba w'ani so w'ani pɛ sɛ fura ɛyɛ tɛ ɛyɛ glaucoma ne nyinaa no afidie no ɛbɛda n'adi akyerɛ me na afidie no da n'adi kyerɛ me a ɛnso hɔ a afidie no ba bɛ yɛnhwehwɛ mu mapa bi afa w'adidie mu ebia ne aduane a wodie no ɛmmoa wo aduane a wodi na kɔfa saa yale no baayɛ anaasɛ mpo aduane a wodi no ɛno anaama saa yale yi abɔ wo anaa ne nyinaa no afidie no bɛkyerɛ na wowie a wakyerɛ sɛ wei manni wei ɛmfa nka wano wei na wodi ɛbɛboa wo wei na ɛsɛ sɛ wodi wei na ɛsɛ sɛ wohwɛ akyira kwan na afidie no nso so no ɛyɛ kwa ɛyɛ free a yɛnkyagye wo ɛwɔ saa afidie no ho yɛwie a yɛwɔ afidie foforɔ nwanwasoɔ bi nso wɔ hɔ a yɛbɛfe w'ani no
ni e de fidi na kire wani ne so ahwe wani ne se hey hu se ei na wo wani no eye aduru bi ne bo puti wani ne so anase eye ete anase wani ne so eye glaucoma yi bi ana abu wani ne so ana eye cataracts ana abu wani ne so eti ye so hu sa anse na ye de wakwa kwetena dua ne hu se didi ye so hu sa ana ye de wakwetena dua ye se dware ye so hu sa ne ye de wabetena aduwo se jemframa ani ante a wuti mi mami a wuti papa a wuti mi se bibi sa e koso woni padua mu dia ani enei a wate mi nkan metimi asisi mebo aka kire people se eto otwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne won trase na esem sem panfo se wumfo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tena ani ade asi wo ade ama asanteman enti eda ya wada bia ye ekena no me trase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye anka sports stadium de anka ball ne ebo ho emlika bi ne yekotu ani e kotokofo hasefo olimpisfo ne ade eba be hie ma bobolo anka ho ana nka mu hie mu na ye den ana herba clinic ye di stadium ama o se ho de fasa yale eno ani agro no ate abusa eno ni agro no maka kire o se me ntong maduro ana me so ame nchaje wo yale ho na opani pa bi a wo ye ohinimpon otofom na nanum hie patoso a ye hu no ye bodwa na nan timi ma ei na die na to na nasu masi na na obenten na wahin fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana o tie me nka fidie so se de wu tie me ye o ma hin kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na ye chi ene mbeka saye me kokohwe na o CPC ta na o si da bi e kwa fa so di adwuma no memo abasantemam ena nam so obetu mase no de mba santemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ana ye de ho ama me enti ada ye wa de biela sade achi na obusa wo nananom ade achi na obusa wo ma ade achi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi nkyere se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blakumase baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenkyerene doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me dia me dia nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me dia adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi ntong emfama yalefo bi etimi na na adu ekyere me sable na mo mfie besankuno obi ane na mo bupan aye de na ba ho no adru a ye de kire nipa ne nan mianam kɔmulam kɔtete baaye na ye kire nipa ne nan no de ye ka abo no so no ana mam tu amlika kɔte a abo akokɔ ana ono anka sɛ bu akokɔ ne nam sɛ gogro pen wo bu akokɔ ne nam no ana ye de adru ne nka ye kire abo akokɔ ne nan ana ɔka kire me sɛ adu ma wani ni akokɔ ye kire na eda akokɔ ne de ne nan besi fɔm akokɔ ne nan ne bɛgye yie anasa akokɔ ne nan ne bɛto ano saa bre ne mo wura ne ye kire ne nan no ɔno so ne nan no ato ɔm de ne bɛba nti ani akokɔ de mani di nachi babi akokɔ be fa bia me hwɛ no eda akokɔ de ne nan si fɔm pɛ ade kyin ye pɛpɛpɛ ana mo ba bɛda ase na ye yɛdru mo bi no bɛda ase saa bre ne brodo no ɔm de bɛnti no brodo na nam de me hwɛ kwan sɛ ɔm bɛba na brodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amane a mempese mese anu nti no ante me ntong aduro ne mfa man daddy me ncharge wansa na me de wato aduro so anu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ni nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enka ne titiska no 5.5 fabra ni en register wo ni en register wa ye di abosu no baako ana ac wo ahwe asa wo yale a ntue sika foforo bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ehu se dru edema na wotwe twa mu no emfa so aba so ana sese yesi san dru no ana sese dru na boa pointiam wo ne dodo ne nyina no ntue sika bia wo
na watu bia bejie duro na watu bia bejie duro na watu bia bejie duro free na watu bia bejie duro free kopem se enefua no mako mako aduasan baako 31 days aye bosum ne bekɔ na wieye na ni se bosum ne nkɔ na wieye nso no na yale ne na ase etu esense mpedufo se aduro bejiwa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mla se pobia na freme se sie ya me no wo kasei me bia homa na tum dia man eya life ewo otek fm sable ye mu so eya life ewo inshila fm eno ntube timi afre ne ye no watwetwe komo sesia 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia wo die ne ye voda e ye whatsapp a wo pesen ka wo ne me chat ana se bia 1910 so e mlanti ubitimi asache dr ey edu e wo tiktok ne so oko facebook wa ey edu ey edu eric won sabe kame wo ho ey edu now the eric asoso won sabe kame wo ho adanse be blene ye dia koguwa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ayi die o fremia eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 anase whatsapp na nkasa nkasa nso a eye 0208 4078 0208 788 4078 ebusu enye nhwe ade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na busu wei e shaase e enutuma kire se busu mi e shaase e de ye kan se bi obenye asemnum no krepante no be register bi na wo register busu mi be ko na wie ye akosi busu me fufurom na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye nhwe anyale wo bi wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medical ka kire wo dada se busu mi etwa mu ene busu mi aye simu ene busu mi aye wo mi edu ko pie busu mi fufuro a ye be se simu no sa emile ka kire di ye nimu no ye ye yale ye kwankwo ho adwuma kosibulu ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale wa ko ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wa ko ko na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo che no pano ye be stroke ho adwuma no patututu no na stroke no e bia wo de na fe na e pese che wo stroke no e bia wo de na fe na eba ebi krompo wo de na badada na akodum pempenso bi se amasisi ne yede watra hwi chem ana epiam ne yakwa kwa yiwasi wo se uwi afrem meba befa wo de na kodum pempenso bi se wo da mpa so ne yakwa ne eba ne yabema de enwuno ne yabusa wo se akire de na kodum pempenso bi se afi de poma ana yakotwa ana ye diablo se se wo be pia kurabai na nya wo poma wo de nkwa de se na minim kwa se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kwa de poma no entas koba ehshehase a wo twi ti se bo mure se no ni nyina no bo sumi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye be gye hwi che dodo na agufom a ante enye se bia ye gye afru nsem ba force aduro na yedo befam ayale sɛ ne yedo befam no nti abosom ne nkɔ na wieyɛ no na kyese enhia sɛ poma no kora no odi bɛkɔ fie biem enhia sɛ hwi kye ne kora mpo odi bɛkɔ fie biem ugya mu ɛde amayɛn na yɛhyɛ adwuma de wei si ase no yɛdi kan kɔ yɛ bi wɔ gɔɔso ahafo gɔɔso yɛnya poma no maako maako 322 eguo sisi a poma maako maako 322 yɛbɛyɛ bi wɔ sunyane yenya poma pa
base 274 yekoye bi wo Germanov Germansaf Cote d'Ivoire fo bai na Cote d'Ivoire fo ba ntia ho de ekodo so pe na edo so ankasa emu hui chess komase de na ya chance ya ye bosumu wei edukopem se afene beko na wie ye no ante se wonim obi a okura poma edenante se wonim obi a odi hui chair enenante se wonim obi a ni nipadua no ochia nipadua ni chia na echia ade na fekti ni dompe fane bla djuma din bo chira nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sport stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye nton aduro ni fama no ane ye so ye charge ne se ontue sika we sey dabi ye charge wo flupem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fabe insurance ne fama sa nipa no e bia wo die na wo tie mi no ante ache oni padua no mmie no eti wonsanifa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonanifa na jene wonanifa na sensene ei na die na ebei afide wani ni fofom ho so nguhwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na chisi ehwe mu pa dia eye stroke ana eche wo ne mu wudie ni wo wonsanifa so ana bia wo so wutie me maame wudie ni wo wonsabunkum so na wonsabunkum no emu aye dududu wonsabunkum no eti mu kwa to so agye so di ni fo ne besubunkum no tirim ayiro ho tirim a Mami bias mo ka chongo doctor e basa agye sem de mensa ne bubom paduanum me de brum paduam pe me de brum paduanum sansa na mensa ne motumi asane ene na se wutim na se wode ne wo nsane fa so ana se wode ne wo nsabunkum so a mami mi ko gina edua ne ho se me waya sase me metaka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fumi de ba fie it is oba na me ne wo tena se na fidie ne cheke wa na fumi hwe hu se wode ne wo nsabunkum so o na se wo nsabunkum so dia ene ba bia awia ne piefri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai enu na obebu se se ei na nu sa na esunsum na da bi enu nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofri anopa ekopem se no nkronkobo no nduna sa awia ne de wotena mu unya enuane nu bi efri awia num unya ho ode sunko bi efri sa awia num ne mo fu du mienu me kire 12 o'clock e ko no sa awia ne de wotena mu abe yale adenti na ti sa enu nti ana me doctor yi why edu en sentire ni doctor obi e wanya suroko no me why edua bi na dua no ba bia me why no me hwe ba bia wiane piefri na ma hwe ba bia wiane koto na mde akoye suroko ho adwuma nti bia wo de ne de ache ni padua no mmienu nti efiri wo sisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na ye titiriti chese ase wo sisi de kwa wo fom kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesre se wo chene nyame adwuma no pa fa wo se dwuma die na ye na ye tu yale kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwem na ebebo papa am watimi ade wo afri yale kwankro mu ebi a wo de no e ye diabetes aw si ye kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem se ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ho ante manefo ho na aduru bi ye de wato so a onum no eno na be mu wani afira papa aduru bi ya diabetes enti ye de wato so a wo gie no eno na be kun be ma wo de so asem bo a ye nsisin hwade yale ne ba wo so no se bo sum nsia ni 6 months wo de en kwade a check akra e ko wan ya na yale ne ba wo so na otimi ne wo yele da edu ahuna tia be me biala ne be ma sole an edu ahuna che na obema sole esen so ye bema nenso edu bi ye de wo to so ene pani bi a ye wo wo ene edu bi a no nsia sese wo nom anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no obema na enti mi sole bi em adentia ye wo chemicals ye wo awudru bi
ye wo poison bi e wo sa abrofoduro na efraburo kirebanum enu nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho na me bi su tie me na wo ye makio pani ye ponsoli a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutusuo dudu bi o mo jiji ye nyina na ma me wono ana na chorochoro na wa de watua no wa chere wudin dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ano no so ye de ne tu sa adukro na so na adu ne ye de ne tu so nti no